0: maayong aga, mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 3 na kita sa bulan sang Agosto, ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatihan sa amon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi na galing kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

gibal-an nga hindi ko gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga damay mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga maistorya ko ginapangimunan kiniya.

Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Maing aga mga ka-K5, maing aga sa tanan naton nga mga tagpanamati. Umpisahan ta ang aton nga adlaw, pinaagi sa pagpangamuyo. O langit nun, namon nga amay, Dios kalabing balaan. Kami sa gihapon ang lubos ginagapasalamat sa imo, o amod Ginoo. Kami sa bugnaw sining nga kaagahon kag sa paglaom naman kay imo ginhatag sa among tanan sa regalo sang kabuhi. O amay, hatagi kami sa maayo nga panglawas, malinong nga hunahuna kag lig-on nga pagtuo sa imo. Buligi kami nga maghimo sang maayo sa tagsa kay higayon kag mangin ehemplo sang gugma kag pagpakamabuot. O Dios, bendisyoni ang amon pamilya kag labi na gid ang amon trabaho. Sa imo lamang kami nagasalig, amo namay. Kami sa gihapon na nagapangayo sang proteksyon batok sa katalagman, sakit kag sa tanan nga kalautan. Itanan, O Dios, ang amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi sa kay Kristo Jesus nga imo bugtong nga anak kag amon man luluwas. Amen. Maing aga mga ka-K5, welcome na sa atod siring palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: ang dying declaration sang natiruan. Iawan kag si Neri Batal. No, kay ti didto, amo ni karon kaso naman nga murder ang atubangon sang nasambit nga kapitan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang aton nga balita nasyonal kag balita internasyonal ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C.